maintenant sans arrêt que le hashira ne dise là et le hashira ne dit pas le chat d'amitié mais chez jamais pour me chmener ne dit à honte et des foutres et de faire être le d'ailleurs et le walidine et notre lirquin زريني ماتا البيتان وارتاح بيتر المدعية يلوخ غير ممكسان وغن هموم إدراسي تؤياست تجني تمام وريد السنة السيار أين عادي جرانا لنا وريد السنة مسترارا غير